0: despegar la calcamonía.
1: Sí.
0: Porque yo reciclo los del café, los del mole Doña María, porque a mis nietos les encanta comer el mole Doña María.
2: Oh, yo no sabía eso.
0: La de la mantequilla, los
1: sí.
0: Las buckets del Bio Miller.
1: Sí, claro.
0: Lo de los chinos.
1: Sí.
0: Porque siempre tengo reuniones de los sobrevivientes de cáncer y cuando van, pues se van a llevar su taquito, les doy en eso porque si no el tupper ya no llega para
1: nunca
0: atrás.
1: Regresa. Yo les aconsejo, por favor, doña Juana, y si todo el mundo que está escuchando jamás, jamás en su vida inviten a Morris allá a su casa porque él se roba los tupper, güey.
3: Oh, pues.
1: Se roba todo y al final nunca regresa absolutamente
3: yo
1: nada.
3: Yo si veo tres días un tupper barbaro aquí en el refri, yo me lo robo, güey.
1: No respeta ni los vasos de mole este hombre acá. No.
4: El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show.
5: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
6: Ok, Rockstar. Déjame ver tu cuenta.
7: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
5: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
6: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
7: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
8: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Y a reducir tus pagos de tarjetas de crédito por un 50% o tener pagos más razonables. ¡Claro que puedes! Solo llama a la línea de ayuda de deudas. Ayudamos exclusivamente a personas que quieren deshacerse de sus deudas de tarjetas de crédito. Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies, llámanos. Prometemos ayudarte y mostrarte una manera de reducir tus pagos mensuales. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito. Pagado por Cero Deudas. Llama al 800-215-6816. 800-215-6816. Eso es 800-215-6816. 800-215-6816.
9: La compañía de seguros ya sabe cuánto vale su caso. Y usted, Franco de Fresno, iba manejando su automóvil cuando otro vehículo lo impactó por detrás. No sufrió ningún hueso roto y Abogados Aliados logró obtener $200,000 para él. Oscar de Stockton iba en su bicicleta cuando un automóvil lo atropelló y el conductor se dio a la fuga. Abogados Aliados consiguió $51,000 para él. Sin huesos rotos, resultados que cambian vidas. El dolor no tiene que aparecer en una radiografía para reflejarse en una indemnización. ¿Qué está esperando? Llama a Abogados Aliados ahora mismo. 559-900-9000. 559-900-9000. 559-900-9000. La compañía de seguros ya sabe cuánto vale tu caso. Ahora es el momento de que usted también lo descubra. Llama al 559-900-9000. 559-900-9000. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente.
10: 420, la hora perfecta.
11: Empresa MB, BMG Santillán presenta. Sábado 15 de agosto, en el Estadio Chuchanchi de Fresno. Inquietos del Norte.
10: No me